0: agimitam moy ñeek faawu rañigum sunna borom bi yalla ne du soppigum agimitam moy ñak faawu rañigum
1: serin bitam ligiat
0: ajuma yor yor jara suñu waja taxaw ci basasin dongam ye ñepp nga ko gaaw
2: ñeñe fete.